0: kouyou.
1: Kisomesani lago jeep kolenji ningyu. Kimeje ko soman akonyor baisyonik. Lago kap korani. Ak chebioso konyor mongaret. Ak pandap tai konyuge moni. Ak ejeng wak sabit nepo betusik kemi tai. Ako soma kwa kandoit tabeme. Alejo. Mameje ko taro rungut negiwire nepo rungon. Mameje ko taro waratik kekitumta ingorani. Nenge gurtu yene uni. Kotumta ke karatik. Amune. Kokas kini kam ay gana mokas lenga tonga lol wogi swahili mangala ne bakutit okas watokas kumie ameje obe kutinak mami kinyere ruo.

muri bak aje nda ka saji ko chap president ko lega wakke bi ga chai amu kige me bo chiju ma mi gi ne te gelente ge angos ko ri pana ji me nye ke lengi ga pati ga chai ke wakke wan bare ne le de nyu ne ko ri ji me nye bana shongoni age gure mugle mana bachai mugle mana bachai bana ne bare ga gre wot bare ga green snacks bare ga ne lakin ma mi gi ga tul ne nyuri ji ji ne chai ne kige me ga sa me le no kun waga na ko mo kige me to kige me bo chiju.